не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Що мені лишилося, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гостри ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти

0: У світі їм тебе не замінити.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

вважаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Реклама. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна»? Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Свята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дві людини загинули, ще троє постраждали унаслідок атаки по пункту пропуску на кордоні України та Молдови, повідомили ДСНС. Рятувальники евакуювали з місця удару 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори, які відбулися цими вихідними в Києві та Москві, були предметними. За його словами, сторони висунули нові ідеї, а щодо окремих із них вперше з'явилась певна спільна відкритість. Держсекретар наголосив, що конфлікт залишається надзвичайно складним, а Україна та Росія мають чіткі червоні лінії і досі не демонстрували готовність до значних поступок. Водночас у США вважають важливим сам факт відновлення взаємодії після місяців фактичної відсутності прогресу. «35 знакових книжок незалежності. Український інститут книги та Megogo Books запустили голосування. За перший день проєкту українці вже віддали понад 16 тисяч голосів. Видання, які наберуть найбільше голосів, організатори оголосять наприкінці жовтня. Проголосувати за власний топ книжок можна до 6 жовтня. За словами директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, проєкт став ще одним способом привернути увагу українців до книжок, а також є важливим у контексті ситуації на видавничому ринку. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком відбудеться сьогодні, 9 вересня, у селищній Верхнячка Христинівської громади на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. У 10.30 героя зустріну живим коридором зі сторони села Мала Севастянівка. З 11 до 12 відбудеться прощання зі Станіславом Товстенком у будинку культури селища Верхнячка. Потім захисника поховають на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. У Богуславській та сусідніх громадах зміниться комендантська година. Із 10 вересня на Київщині вона триватиме з 1 години до ночі до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київщини. Під час комендантської години заборонено перебування у громадських місцях та пересування без відповідних підстав. Мешканців закликають дотримуватись встановлених правил і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко кілька років тому вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя? Чому саме спорт став для нього шляхом відновлення? Та що допомагає рухатись вперед? Далі у нашому сюжеті. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
2: Мене запросили, ми двоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там нас до 50 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми так розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував в Росюка, виступив, зайняв другі місця із трьох нас людей. Мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіло, але потім трохи восстановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
1: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
2: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
3: Угу.
2: Тобто ми пробували, в хлопців виходить все добре, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткій дистанції.
1: Втім, здобуття нагород – не самоціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
2: Для мене перших 2 місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, в основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту в мене вже зменшилось таке поняття, як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторих, я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажем, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає й основної бажання.
1: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
2: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є в Буславі саму, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, в нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися.
3: Угу.
2: Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато в нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, вони гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію в них, наприклад, добуваємо.
3: Угу.
2: Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ну, ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
1: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б спілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
2: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, в Миронівку. Там є тренажер такий, як гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас іде це гребля, лижний тренажер і жим-штани, і ривок-гірі. Бо є в хлопців є ривок-гірі, а є подйом-гірі. Є сидячі упражнення, а є стоячі.
1: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
2: От коли у нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 чоловік будуть сімейно їздити на змагання, тоді будемо думати, щоб вже і нас організувати якісь змагання. А так, поки в планах хочемо зібрати велику команду в Буславі самому, і в нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
3: Регіональна
2: команда така. Да. Ми вже спробували. Ну, у нас, звісно, не багато було чоловік, 20 чоловік всього. Але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бірєво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно, ну, дуже цікаво стає.
1: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
2: На 4 місця я виборів теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини.
3: Угу.
2: Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра.
3: Угу.
2: Зазвичай всі за 4 хвилини, ну, до кілометра. Там 900, там до тисячі.
1: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Плюс один захисник у команді дорослих богуславських шершнів. До складу клубу приєднався досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіон світу Ю-18 у дивізіоні 1В, понад 250 матчів у чемпіонатах України, виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Капіталс». Багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 27. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції «Богослав FM», до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому році.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє людей загинули, що саме поранені через атаку РФ на Київщині, повідомила Кова. Руйнування є у 6 районах області – у Броварському, Білоцерківському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, а також у Фастівському. Загалом пошкоджено 31 об'єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівля, а також 12 автомобілів. Іспанія виділить 2 мільйони євро на пальне через агенцію НАТО з підтримки та постачання, а також передасть ракети для протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси для України. Українські чоловіки призовного віку, які наразі у Німеччині, мають повернутися додому, заявив очільник МЗС Йоган Вадефуль. За його словами, ФРН не готова допомогти ідентифікувати військовозобов'язаних на своїй території і надати відповідні дані. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком, відбудеться сьогодні, 9 вересня, у селищі Верхнячка Христинівської громади на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України, служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. У 10:30 герої зустрінуть живим коридором зі сторони села Мала Севастянівка. З 11 до 12 години відбудеться прощання зі Станіславом Товстенком у будинку культури селища Верхнячка. Потім захисника поховають на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв, зокрема м'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василькова, 6. Телефони для зв'язку знайдете на фейсбук-сторінці «Люда Кліванська». Нові знання та нові можливості для юних танцівників Skydance. У серпні відбулись традиційні навчально-тренувальні семінари зі спортивно-бальних танців, організовані керівником колективу Сергієм Якованком. До занять долучились вихованці Skydance, також танцівники з Обухова та Канева. Семінари провели відомі тренери Назар Латиш та Максим Сальков. Вони провели групові і індивідуальні заняття, поділились професійним досвідом та допомогли дітям удосконалити техніку і розкрити свій танцювальний потенціал.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 27. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096 360.

0: Вікна. За привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет. І тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Про шістьох постраждалих нині відомо внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі столиці, повідомив мер Віталій Кличко. Також відомо, що у Київській області лише за останню добу війська РФ вбили двох людей, ще семеро зазнали поранень. Серед них є двоє дітей. Сили ППО збили 165 зі 196 БПЛА ворога, повідомили у повітряних силах. Є влучання ракет та ударних БПЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який стосується оподаткування доходів українців від продажу товарів через онлайн-платформи. Документ може вплинути, зокрема, на користувачів OLX, які регулярно продають товари через сервіс. Нові правила передбачають, що онлайн-платформа повинні передавати інформацію про певні операції своїх користувачів, а в окремих випадках із отриманого доходу може стягуватись податок. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстанком відбувається нині у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстанко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України, служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. З 11 до 12 години відбувається прощання зі Станіславом Товстенком у будинку культури селища Верхнячка. Потім захисника поховають на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. У Богуславській та сусідніх громадах зміниться комендантська година. Із 10 вересня на Київщині вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалила під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київщини. Під час комендантської години заборонене перебування у громадських місцях та пересування без відповідних підстав. Мешканців закликають дотримуватись встановлених правил і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко кілька років тому вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя, чому саме спорт став для нього шляхом відновлення та що допомагає рухатись вперед – далі у нашому сюжеті. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
2: Мене запросили, ми двоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там нас до 50 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми також розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував Версюка, виступив, зайняв другі місця із трьох нас людей. Мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіла, але потім трохи встановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
1: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
2: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додавати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
3: Угу.
2: Тобто ми пробували, в хлопців виходить все добре, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткій дистанції.
1: Втім, здобуття нагород – не самоціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
2: Для мене перших два місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту, у мене вже зменшилось таке поняття як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторих, я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажемо, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає й основної бажання.
1: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
2: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є в Буславі самому, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, в нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися.
3: Угу.
2: Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато в нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, у них гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію у них, наприклад, добуваємо.
3: Угу.
2: Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
1: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б спілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
2: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, в Миронівку. Там є тренажер такий, як Гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас іде це Гребля, лижний тренажер і жим-штани, і ривок-гірі. Бо є в хлопців є ривок-гірі, а є подйом-гірі. Є сидячі упражнення, а є стоячі.
1: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
2: От коли в нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 чоловік будуть сімейно їздити на змагання, тоді будемо думати, щоб вже і нас організовувати якісь змагання. А так, поки в планах хочуть зібрати велику команду в Буславі самому, і в нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
3: Регіональна
2: команда така. Так. Да. Ми вже попробували. Ну, у нас, звісно, не багато було чоловік, 20 чоловік всього. Але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бірєво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно дуже цікаво стає.
1: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
2: Значить, місця виборів теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини.
3: Угу.
2: Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра.
3: Угу.
2: Зазвичай всі за 4 хвилини до кілометра, там 900, там до 1000.
1: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Плюс один захисник у команді дорослих богуславських шершнів. До складу клубу приєднався досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіон світу Ю-18 у дивізіоні 1В. Понад 250 матчів у чемпіонатах України. Виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Капіталс». Багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історію клубу та що одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 27. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
4: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Київській областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи, повідомили «Укренерго». Україна укладає контракт на постачання близько 1000 ракет для американських систем ППО «Патріот» за підтримки союзників і за кошти кредиту ЄС, повідомив міністр оборони Євген Хмара. Більшість ракет передадуть Україні лише впродовж наступних років. Росія готує випробування нової балістики на 800 кілометрів. Цілю може стати захід України, повідомив начальник ГУРУ Вадим Скибіцький. Окремо він зазначив, що у серпні 2026 року Росія втратила на війні 43 тисячі солдатів, а призвала до лав армії лише 39 тисяч. Крім того, серед планів Росії – подальша блокада Чорного моря та спроби втягнути Білорусь у війну. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушать на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв – м'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете на фейсбук-сторінці «Люда Клюванська». П'ять інвалідних візків передали Центру надання соціальних послуг. Допомогу надала релігійна організація «Адвентисти сьомого дня», з якою центр співпрацює вже п'ятий рік поспіль, розповідає керівниця центру Наталія Ковальова.
2: Сьогодні нам прийшла допомога у вигляді п'яти інвалідних візків. І ці інвалідні візки, вони будуть спрямовані для допомоги маломобільним верствам населення. Їх, звичайно, лише 5, це не так багато, але у нас є пункт прокату, у нас є трошки старіші варіанти. Пункт прокату на сьогоднішній день користується дуже великою популярністю, тому що маломобільних верств населення значно збільшили за останні 5 років, якщо ми будемо брати статистику.
1: Розшукують світло роду хаски дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед карапушами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між карапушами та Масалівкою. Якщо ви бачили хаски або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону 067-668-3940. За повернення собаки гарантована винагорода. Також власники зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаски.
0: Погода на Богуслав FM.
1: «25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 27. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Щонайменше 10 будинків пошкоджені або частково зруйновані внаслідок нічної атаки РФ на приватний сектор Дніпра. За даними ОВА, через атаку постраждали троє людей. 51-річного чоловіка та 52-річну жінку госпіталізували. 15-річному хлопцю госпіталізація не знадобилась. Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде її з рук, сказав президент Володимир Зеленський. Він також заявив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на російські удари, які фактично щодня забирають життя українців. У Києві в тестовому режимі під час жовтого рівня тривоги працюватиме зелена гілка метро Сирацько-Печерська. Поїзди курсуватимуть за звичайним маршрутом. У разі загрози ППЛА – жовтий рівень. Якщо буде оголошений червоний рівень загрози, рух поїздів на наземній ділянці не відбуватиметься. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком відбулось у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. Захисника поховали на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. У Богуславській та сусідніх громадах зміниться комендантська година. Із 10 вересня на Київщині вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київщини. Під час комендантської години заборонене перебування у громадських місцях та пересування без відповідних підстав. Мешканців закликають дотримуватись встановлених правил і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко кілька років тому вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя? Чому саме спорт став для нього шляхом відновлення? Та що допомагає рухатись вперед? Далі у нашому сюжеті. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
2: Мене запросили, ми вдвоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там нас до 50 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми також розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував Версюка, виступив, зайняв другі місця із трьох нас людей. Мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіло, але потім трохи восстановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
1: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
2: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додавати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
3: Угу.
2: Тобто ми пробували, в хлопців виходить, все хорошо, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткій дистанції.
1: Втім, здобуття нагород – не самоціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
2: Для мене перші два місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, в основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту у мене вже зменшилось таке поняття, як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторых, Я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажемо, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає й основного бажання.
1: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
2: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є в Буславі саме, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, в нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися.
3: Угу.
2: Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато в нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, у них гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію у них, наприклад, добуваємо.
3: Угу.
2: Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ну, ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
1: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б спілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
2: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, в Миронівку. Там є тренажер такий, як гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас йде це гребля, лижний тренажер і жим штани.
3: Угу.
2: І ривок гірі. Бо є в хлопців є ривок гірі, а є подйом гірі. Є сидячі упражнення, а є стоячі.
1: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
2: От коли в нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 чоловік будуть сім'ї не їздити на змагання, тоді будемо думати, щоб вже і нас організувати якісь змагання. А так, поки в планах хочуть зібрати велику команду в Буславі самому, і в нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
3: Регіональна
2: команда така. Так. Да. Ми вже спробували. Ну, нас, звісно, не багато було чоловік, 20 чоловік всього. Але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бір'єво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно, ну, дуже цікаво стає.
1: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
2: На чотири місця виборів теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини.
3: Uh-huh.
2: Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра.
3: Uh-huh.
2: Зазвичай всі за 4 хвилини, ну, до кілометра, там 900, там до 1000.
1: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Плюс один захисник у команді дорослих богуславських шершнів. До складу клубу приєднався досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіон світу Ю-18 у дивізіоні 1В, понад 250 матчів у чемпіонатах України, виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Капіталс». Багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 27. Переважно ясна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже о 13:30.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дюси США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Усім привіт, 13.31 на годиннику, з вами Ангеліна Якименко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка під псевдонімом Софіта, і ми будемо презентувати її новий сингл «Кохання». Привіт!
4: Добрий день!
3: Ти у нас на інтерв'ю вперше, тож давай познайомимо тебе з нашими слухачами. Розкажи трішки про себе, про та звідки ти, і коротко про свій творчий шлях.
4: Я співачка Софіта, співаю я вже 10 років, займаюся своїм проєктом роки 3. Співаю я в стилі та пишу пісні в стилі R&B, поп, а пісня «Кохання» написана у стилістиці соул.
3: А скільки ти вже маєш хітів?
4: Хітів? Поки що я маю наразі 3 пісні, але зараз я вже дописала свій перший альбом, який, я думаю, що ви зможете почути вже цієї весни. А хіти, можливо, моя перша пісня по рейтингах стала хітом. Пісня одна.
3: Так. Сьогодні ми презентуємо твій сингл «Кохання». От розкажи трошки, з чого взагалі почалась історія пісні.
4: Історія пісні. Ой, це пісня написана виключно з моєї історії життя. Ми її написали разом з Романом Сосанчиним. Це переможець «Голос країни» та «Голос діти». Він повністю писав мені аранжування. І ця пісня повністю моя історія, історія з минулого. Тож, так вона і написалася.
3: От ти сказала, що ця пісня з твоєї історії. Ти надихаєшся власними історіями для всіх пісень, чи це було якесь виключення?
4: Кожен раз по-різному, насправді. Я чую історії своїх слухачів, чую історії знайомих, своєї команди, бо в моїй команді дуже багато людей. Кожен, звісно, під час роботи над якоюсь піснею розповідає якусь свою особисту історію. І під час написання пісні приходять якісь нові думки, про що можна написати. Але ця пісня написана виключно з моїх думок, з моїх переживань та з моєї історії.
3: А що, чому саме кохання і от що вона для тебе означає?
4: Що вона для мене означає? Ой, ця пісня насправді була написана вночі, ввечері, коли я навіть не думала писати пісню. Я просто згадала колись те почуття, коли я була закохана, коли кохання було для мене без відповіді, і я придумала ось цю метафору «Птах і маяк». те, що птах не може бути разом з морем, бо камінь завжди залишається каменем, не дивлячись на те, що я завжди до нього летітиму, він не зможе ніколи мене полюбити. Тож значення вона набула тоді, коли вона стала вже написаною, вона стала прям гімном мого серця, моїх переживань того періоду, коли я не отримала відповіді на свою любов.
3: Угу. Що ж, тоді я пропоную послухати твій трек і згодом повернемося до розмови.
4: Так, звісно.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Кохання» на Богуслав ФМ. А нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Софіта. Які твої враження?
1: Мої враження, я дуже рада, що познайомилася з вами. Дуже рада, що сьогодні зробили прем'єру пісні на Богуслав ФМ. Дуже вдячна вам.
0: Так, давай трішки поговоримо про кліп. На ньому вже 100 тисяч переглядів. Як от виникла його ідея?
1: Як виникла його ідея? Ми йшли суто по тексту і йшли з тієї метафори, про яку я сказала раніше, що птах не може бути разом з морем, про маяк, про те, що він камінь, те, що камінь ніколи не зможе любити. Я обрала сукню з натурального пір'я, щоб я була в цьому кліпі в образі того самого птаха, який летить до каменю, намагається зробити все для цього кохання. Ось, а Роман Сосанчин був тим самим образом, про який ми казали в пісні. Також він став скрипалем, він дуже гарно зіграв поза кліпом, він дуже гарно грає. Тож це мене ще більше надихнуло. Ми знімали на Київському морі, поставили рояль майже що в воду. Ось, і зробили таку роботу, побудовану на метафорі.
0: Ну, що кліп, що пісня, от прям до мурах. Я сиділа, я вся в мурашках, така вона чуттєва.
1: Дякую вам дуже.
0: А от розкажи, окрім музики, чим ти ще живеш?
1: Чим я ще живу? Наразі в такий період життя важкий для нас усіх. Я намагаюся заглиблюватися максимально в музику, займаюся звукорежисурою, пишу пісні, знімаю кліпи, працюю в цьому руслі, в музиці, працюю постійно з музикою, бо поки що мене наразі лікує лише музика.
0: Ти хто або що слугує для тебе такою головною підтримкою творчості, наснагою?
1: Підтримка, можливо, я для себе і є та найголовніша підтримка. Ну і, звісно, моя команда, мої найцінніші люди, мої слухачі, які постійно мене підтримують в коментарях, коли я їх зустрічаю на вулиці. Постійна підтримка, що подобаються мої пісні, якісь рекомендації. І це є... Це мене надихає. Це головне, що для мене є зараз.
0: А чи виступаєш наживо ти зі своїми піснями, або чи, можливо, плануєш виступати?
1: Звісно, я виступаю всі ці 3 роки, якими почала займатися проєктом Софіта. Виступаю, співаю, створюю благодійні концерти, беру участь у підтримки в конкурсах різних, виступаю, якщо мене запрошують. Виступаю навіть на вулиці, якщо це також благодійний, звісно, концерт. Представляю свої пісні. Ось, тому так, звісно. Але в цей час трошки важко почало бути з вересня виступати. Але ми намагаємося, продовжуємо планувати наступні концерти. Незабаром також вони плануються. Тож чекаємо, коли будуть наступні виступи.
0: Ну, я можу побажати спочатку поїхати в всеукраїнський тур, а потім уже і світовий. Це така, звісно, важлива, так, для артиста. От, і наостанок хочеться запитати про твої цілі, мрії і взагалі плани.
1: Цілі, мрії, плани. Плани, звісно, грандіозні, але дивлячись, як ми їх будемо втілювати з нашим часом. Написаний вже альбом, який скоро вийде, написано багато пісень. Зараз має протягом місяця вийти ремікс на той самий, так би мовити, хіт по рейтингам на пісню «Одна» буде незабаром. Також виходить нова пісня, альбоми. Тож плануємо дуже багато роботи.
0: Ну, ми будемо з нетерпінням чекати нових релізів, будемо тебе чекати ще до нас на інтерв'ю. І наостанок таке, що б ти хотіла побажати нашим слухачам радіостанції «Богуслав ФМ»?
1: Я б хотіла побажати глядачам вірити в себе, ніколи не зраджувати своїм мріям. Навіть в такий час ми можемо багато працювати, займатися тим, що ми хочемо, втілювати свої мрії, втілювати свої бажання, ніколи не здаватися, навіть якщо щось не виходить, навіть якщо здається, що воно може комусь не сподобатись або ще щось. Завжди гнути своє і йти до своєї мети.
0: Дякую. Що ж, на цій ноті будемо завершувати. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Софіта та презентували її сингл «Кохання». А з вами була Ангеліна Якименко. Почуємось на хвилі 97.7.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на залізничну станцію на Харківщині. Дрон поцілив у задню частину потяга з сполученням Харків-Ізюм. Спалахнула пожежа. Загальний суд ЄС відхилив позов Угорщини проти спрямування доходів від заморожених активів російського Центробанку на оборону України. Суд, який є другою за старшинством судової інстанції Євросоюзу, пояснив рішення відсутністю юрисдикції у цій справі. Угорщина стверджувала, що Європейський фонд миру порушив законодавство ЄС, проігнорувавши її вето на тій підставі, що вона не була державою-членом, яка робить внесок. Ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України змінились. Так, на UPG та ОКО підвищили вартість бензину і дизеля на гривню за літр. У Укрнафті, Сокар та ВОК ціни не змінились. Нині бензин А95 коштує від 80 гривень, дизель від 90 гривень, а газ від 42 гривень за літр. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомоги зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв, зокрема м'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василькова, 6. Телефони для зв'язку знайдете на фейсбук-сторінці «Люда Пліванська». 5 колісних крісел передали Центру надання соціальних послуг. Допомогу надала релігійна організація «Адвентисти сьомого дня», з якою центр співпрацює вже 5-й рік поспіль, розповідає керівниця центру Наталія Ковальова.
2: Сьогодні нам прийшла допомога у вигляді 5 інвалідних візків. І ці інвалідні візки, вони будуть спрямовані для допомоги маломобільним верствам населення. Їх, звичайно, лише 5, це не так багато, але у нас є пункт прокату, у нас є трошки старіші варіанти. Пункт прокату на сьогоднішній день користується дуже великою популярністю, тому що маломобільних верств населення значно збільшили за останні 5 років, якщо ми будемо брати статистику.
1: Пришукують світлоруду хаски – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед Крапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Крапишами та Мисалівкою. Якщо ви бачили хаски або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону 067-668-39-40. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаски.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 27 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже о 15:00 слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 15 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Вже 9 постраждалих через сьогоднішній терор росіян у столиці. Кремль розраховує на відновлення тристоронніх переговорів Росія, США та Україна в найближчий час, заявив речник Путіна Пісков. Німеччина може допомогти Києву повернути чоловіків призовного віку, але без примусу, заявив міністр закордонних справ Йоган Вадефуль. Він зазначив, що Берлін може допомогти Україні ідентифікувати таких чоловіків у Німеччині, зокрема за даними про реєстрацію та соціальні виплати. На основі цих даних український уряд міг би контактувати з цими чоловіками. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком, відбулось у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Він служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. Захисника поховали на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. Набір дітей до спортивних секцій триває у Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі. Запрошують дітей та підлітків віком від 7 до 18 років. У спортивній школі у фінському містечку можна займатися вільною боротьбою та греко-римською боротьбою. Секція боксу працює на базі ліцею номер 2, а футболу – в ліцеях номер 1, 2 та номер 3. За інформацією щодо занять і контактами тренерів, можна звертатися до директора ДЮ США Віталія Восьмірка за номером 067-867-66-35 або до адміністрації відповідних закладів освіти. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Після тяжкого поранення – богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко кілька років тому вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя? Чому саме спорт став для нього шляхом відновлення? Та що допомагає рухатися вперед? Далі у нашому сюжеті.

0: Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
1: Мене запросили, ми вдвоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там нас до 50 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми так розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував Версюка, виступив, зайняв другі місця. Із трьох нас людей, мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіла, але потім трохи встановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
0: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
1: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
2: Угу.
1: Тобто ми пробували, в хлопців виходить все хорошо, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткій дистанції.
0: Втім, здобуття нагород – не самоціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
1: Для мене перших два місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту, у мене вже зменшилось таке поняття, як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторих, я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажемо, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає й основного бажання.
0: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
1: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є у Бусаві саму, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, в нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися.
2: Угу.
1: Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато в нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, вони гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію в них, наприклад, добуваємо.
2: Угу.
1: Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ну, ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
0: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б спілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
1: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, в Миронівку. Там є тренажер такий, як Гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас йде це Гребля, лижний тренажер і жим-штани, і ривок гірі. Бо є в хлопців є ривок гірі, а є подйом гірі. Є сидячі упражнення, а є стоячі.
0: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
1: От коли в нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 чоловік буде сім'ї не їздити на змагання, тоді будемо думати, щоб вже і нас організовувати якісь змагання. А так, поки в планах хочуть зібрати велику команду в Богуславі самому, і в нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
2: І регіональна команда така.
1: Да. Ми вже попробували, ну, нас, звісно, не багато було чоловік, 20 чоловік всього, але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бірєво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно дуже цікаво стає.
0: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
1: На шосте місце я виборів теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини.
2: Угу.
1: Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра.
2: Угу.
1: Зазвичай всі за 4 хвилини до кілометра, там 900, там до 1000.
0: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
3: Плюс один захисник у команді дорослих буславських шершнів. До складу клубу приєднався досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіон світу U18 у дивізіоні 1В. Понад 250 матчів у чемпіонатах України, виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Кепіталс». Багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
4: Погода на Богуслав ФМ.
3: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
4: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
5: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома, все ще

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 8562. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. У лікарні померли двоє постраждалих через вчорашню атаку РФ по потягу у Сумському районі, повідомили в ОВА. Це двоє літніх жінок, які отримали важкі поранення. Ще двоє людей у важкому стані. Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук, повідомив президент Володимир Зеленський. Президент заявив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на російські удари, які фактично щодня забирають життя українців. У серпні виробництво сталі в Україні скоротилося вдвічі. Металургійні підприємства України за підсумками серпня скоротили випуск сталі на 57,3% у річному обчисленні – до 277 тисяч тонн. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв. М'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете на фейсбук-сторінці «Люда Кліванська». 5 колісних крісел передали Центру надання соціальних послуг. Допомогу надала релігійна організація «Адвентисти сьомого дня», з якою центр співпрацює уже 5-й рік поспіль, розповідає керівниця центру Наталія Ковальова.
2: Сьогодні нам прийшла допомога у вигляді 5 інвалідних візків. І ці інвалідні візки, вони будуть спрямовані для допомоги маломобільним верствам населення. Їх, звичайно, лише 5, це не так багато, але у нас є пункт прокату, у нас є трошки старіші варіанти. Пункт прокату на сьогоднішній день користується дуже великою популярністю, тому що маломобільних верств населення значно збільшили за останні 5 років, якщо ми будемо брати статистику.
1: Розшукують світлоруду хаскі – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19-ї години перед Карапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Карапишами та Мисалівкою. Якщо ви бачили хаскі або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером, телефону розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаскі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста. Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: 67.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

0: квартир. Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Вночі у Новоросійську було уражено фрегат «Адмірал СН» носій ракет «Калібр». Даний корабель є носієм крилатих ракет «Калібр», які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Посилюють вимоги до безпеки на АЗС. Оповіщення про небезпеку, резервне живлення, пожежна безпека, вільний проїзд для екстрених служб та зрозумілий доступ для людей до найближчого укриттів. Все це має бути напрацьовано найближчим часом. Із 10 вересня Київське метро працюватиме на годину довше через скорочення комендантської години, заявили в компанії. Усі станції продовжать роботу на вхід на одну годину. Пасажири, які зайдуть у метро до закриття, зможуть доїхати до будь-якої іншої станції. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком відбулось у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. Захисника поховали на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. Набір дітей до спортивно-патривних секцій триває у Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі. Запрошують дітей та підлітків віком від 7 до 18 років. У спортивній школі у фінському містечку можна займатися вільною та греко-римською боротьбою. Секція боксу працює на базі ліцею номер 2, футболу у ліцеях номер 1, номер 2 та номер 3. За інформацією щодо занять контактами тренерів, можна звертатися до директора ЕДУ США Віталія Восьмірка за номером 067-867-6635 або до адміністрації відповідних закладів освіти. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко кілька років тому вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя? Чому саме спорт став для нього шляхом відновлення та що допомагає рухатися вперед? Далі у нашому сюжеті.
2: Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
3: Мене запросили, ми двоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там нас до 50 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми також розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував в Росюка, виступив, зайняв другі місця із трьох нас людей. Мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіло, але потім трохи восстановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
2: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
3: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додавати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
4: Угу.
3: Тобто ми пробували, в хлопців виходить все хорошо, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткій дистанції.
2: Втім, здобуття нагород – не самоціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
3: Для мене перші два місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту в мене вже зменшилось таке поняття, як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторых, Я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажемо, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає основної бажання.
2: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
3: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є в Буславі саму, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, в нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися. Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато в нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, в них гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію в них, наприклад, добуваємо. Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ну, ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
2: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б поспілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
3: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, в Миронівку. Там є тренажер такий, як Гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас іде це Гребля, лижний тренажер і жим-штани, і ривок-гірі. Бо є в хлопців є ривок-гірі, а є подйом-гірі. Є сидячі упражнення, а є стоячі.
2: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
3: От коли в нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 чоловік буде сімейно їздити на змагання, тоді будемо думати, щоб вже і нас організовувати якісь змагання. А так, поки в планах хочемо зібрати велику команду в Буславі самому, і нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
4: Регіональна команда така.
3: Да. Ми вже попробували, ну, нас, звісно, не багато було чоловік, 20 чоловік всього. Але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бірєво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно, ну, дуже цікаво стає.
2: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
3: На 4 місці я вибрав теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини. Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра. Зазвичай всі за 4 хвилини, ну, до кілометра, там 900, там до 1000.
2: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Плюс один захисник у команді дорослих буславських шершнів. До складу клубу приєднався досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог – Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіонат світу Ю-18 у дивізіоні 1-2. Понад 250 матчів у чемпіонатах України, виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Кепіталс». багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, хокейний клуб в Шершні представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в межах 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кош

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. Новини на Богуслав FM.
1: 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Дропатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу. Зокрема, мова про документи, які регулювали підготовку військових та передбачали значний обсяг формальної звітності. Головнокомандувач ЗСУ скасував старі програми підготовки, застарілі курси, стрільб та концепції фізичної підготовки 10-річної давнини. В Умані вперше в Україні відкликали міського голову за ініціативою жителів міста. Водночас сама Ірина Плетньова очікувала рішення територіальної виборчої комісії. Нагадаємо, що вона керувала містом майже 6 років. У 2020 році Плетньова балотувалася від політичної партії «За майбутнє» та отримала підтримку понад 30% виборців, що складає 6074 голоси. Саме стільки голосів було необхідно для її відкликання. І до місцевих новин. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідні для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв. М'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Веселкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете на фейсбук-сторінці «Люда Кліванська». 5 колісних крісел передали Центру надання соціальних послуг. Допомогу надала релігійна організація «Адвентисти сьомого дня», з якою центр співпрацює вже 5-й рік поспіль, розповідає керівниця центру Наталія Ковальова.
2: Сьогодні нам прийшла допомога у вигляді 5 інвалідних візків. І ці інвалідні візки, вони будуть спрямовані для допомоги маломобільним верствам населення. Їх, звичайно, лише 5, це не так багато, але у нас є пункт прокату, у нас є трошки старіші варіанти. Пункт прокату на сьогоднішній день користується дуже великою популярністю, тому що маломобільних верств населення значно збільшили за останні 5 років, якщо ми будемо брати статистику.
1: Розшукують світло руду хаскі, дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19-ї години перед Карапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити в полях між Карапишами та Мисалівкою. Якщо ви бачили хаскі або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, телефонуйте або пишіть за номером телефону, розміщених у соцмережах Богуслав.FM. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаскі.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 26 показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Вночі в Новоросійську було уражено фрегат «Адмірал СН» носій ракет «Калібр». Даний корабель є носієм крилатих ракет «Калібр», які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу. Зокрема, мова про документи, які редагували підготовку військових та передбачали значний обсяг формальної звітності. Головнокомандувач ЗСУ скасував старі програми підготовки, застарілі курси стрільб та концепції фізичної підготовки 10-річної давнини. В Умані вперше в Україні відкликали міського голову за ініціативою жителів міста. Водночас сама Ірина Плетньова очікувала рішення територіальної виборчої комісії. Нагадаємо, що вона керувала містом майже 6 років. У 2020 році Плетньова балотувалася від політичної партії «За майбутнє» та отримала підтримку понад 30% виборців, що складає 6074 голоси. Саме стільки голосів було необхідно для її відкликання. І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком відбулось у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. Захисника поховали на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. Благодійна команда «Ластівка» з Богуслава просить допомогти зібрати необхідне для захисників на передовій. 11 вересня волонтери вирушають на схід. Потрібні ліки, засоби гігієни та продукти для приготування домашніх страв. М'ясо, олія, борошно і томатна паста. Допомогу приймають у Богуславі за адресою вулиця Василкова, 6. Телефони для зв'язку знайдете на фейсбук-сторінці «Люда Кліванська». 5 колісних крісел передали Центру надання соціальних послуг. Допомогу надала релігійна організація «Адвентисти сьомого дня», з якою центр співпрацює вже 5-й рік поспіль, розповідає керівниця центру Наталія Ковальова.
2: Сьогодні нам прийшла допомога у вигляді 5 інвалідних візків. І ці інвалідні візки, вони будуть спрямовані для допомоги маломобільним верствам населення. Їх, звичайно, лише 5, це не так багато, але у нас є пункт прокату, у нас є трошки старіші варіанти. Пункт прокату на сьогоднішній день користується дуже великою популярністю, тому що маломобільних верств населення значно збільшили за останні 5 років, якщо ми будемо брати статистику.
1: Набір дітей до спортивних секцій триває у Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі. Запрошують дітей та підлітків віком від 7 до 18 років. У спортивній школі у фінському містечку можна займатися вільною та греко-римською боротьбою. Секція боксу працює на базі ліцею номер 2, а футболу – у ліцеях номер 1, номер 2 та номер 3. За інформацією щодо занять і контактами тренерів, можна звертатися до директора ДЮ США Віталія Восьмірка за номером 067-867-6635 або до адміністрації відповідальних закладів освіти. Після тяжкого поранення – нове життя, нові виклики та нові перемоги. Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко кілька років тому вперше спробував себе в адаптивному спорті. Сьогодні він не лише здобуває призові місця на всеукраїнських змаганнях, а й тренує своїх побратимів. Як поранення змінило його життя? Чому саме спорт став для нього шляхом відновлення? Та що допомагає йому вперед іти вперед? Далі у нашому сюжеті.
3: Богуславський ветеран російсько-української війни Максим Демченко вже не вперше бере участь у всеукраїнських змаганнях із адаптивних видів спорту. До них молодий чоловік долучився після отримання важкого поранення, яке призвело до втрати ока. Тоді, після виснажливих операцій і реабілітаційного періоду, постало питання, як жити далі. Відповідь отримав під час сходження на Говарлу з відомим богуславським спортсменом і ветераном війни Русланом Суміним, розповідає сам Максим.
4: Мене запросили, ми вдвоє із Богуслава поїхали великою командою київською на підйом, там нас до 50 чоловік, по-моєму, ветерані піднімалися. І ми також розговорилися, він запропонував на перші змагання в Києві, це десь 29 чи 28 листопада було того року. Я спробував в Росюка, виступив, зайняв другі місця. Із трьох нас людей, мені воно зайшло трохи. Звісно, повредив собі трохи тіло, але потім трохи восстановився, вже почав Руслан розказувати, показувати, як тренуватися.
3: Саме тоді у побратимів народилась ідея створити команду однодумців «Богуславські титани», які сьогодні беруть активну участь у змаганнях із адаптивних видів спорту різного рівня.
4: Ми почали шукати ще ветеранів, які захотіли пробувати, почали трохи додати свої групи. Ну, на жаль, не всі можуть виступати в зв'язку із станом здоров'я.
5: Угу.
4: Тобто ми пробували, в хлопців виходить все хорошо, але просто що протест не дає можливості довго тренуватися і виступати на короткі дистанції.
3: Втім, здобуття нагород – не самоціль створення команди, каже ветеран. Найголовніша мета – допомогти якомога більшій кількості побратимів повернутися до активного життя через спорт. Саме його, з власного досвіду, Максим вважає найдієвішою реабілітацією.
4: Для мене перших два місяці, я вам скажу, дуже важкі були. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Це дуже високе давлення було, в основному глазне давлення, так як травма голови. Зараз, на даний момент, за счет спорту, у мене вже зменшилось таке поняття, як давлення, я вже практично і забув за нього. А во-вторих, я для себе визначив одне, що будь-які цілі можна все-таки досягти. Головне було бажання, було, так скажемо, смисл добивання цієї цілі. Якщо немає смислу, то немає й основної бажання.
3: Велике значення має спілкування в колі однодумців, якого нині конче потребують ті, хто побував у самісінькому пеклі цієї жахливої війни.
4: Багато ветеранів, які приходять із війни, вони не знають, що далі робити. Тобто реабілітація то в нас є в Бусавісному, але просто що не всі просто не знають, не знаходять свій початок дальшого існування. Да, ми їздимо на змагання, у нас багато є хлопців, яких мають великі поранення, але вони їздять чисто поспілкуватися.
5: Mm-hmm.
4: Тобто їм не головне зайняти якісь призові місця, їм головне поспілкуватися. І таких дуже багато у нас. От, наприклад, ми їздимо в Ужгород, там є така група, вони гладіатори, які організовують змагання повністю, поїздки, це все. І ми багато яку інформацію у них, наприклад, добуваємо.
5: Mm-hmm.
4: Тобто різні заходи, різні поїздки, різні змагання. Тобто, ну, плюс спілкування дуже велике. Тобто ви приїжджаєте, ви ділитесь своїми проблемами, вам показують, розказують, допомагають в будь-яких питаннях. Тобто юридичних, домашніх. Ну, ми, виходить, як створюємо таку невеличку здорову сім'ю наче. А так потихеньку.
3: Наразі ветерани з нетерпінням чекають на відкриття свого простору, де могли б поспілкуватись і повноцінно тренуватись. Такий хаб створюється у приміщенні міського будинку культури. А поки що спеціальні тренажери часом доводиться шукати за межами громади.
4: Буває, це дуже рідко, ми создаємо групу і в групі тоді їдемо, наприклад, Миронівку. Там є тренажер такий, як Гребля, і там ми буває іноді. Ну, хто перший раз, хто не знає, як це, то ми показуємо і розказуємо повністю по тренажеру. Ми тренуємо це зараз, у нас йде це Гребля, лижний тренажер і жим штани.
5: Угу.
4: І ривок гірі. Бо є в хлопців є ривок гірі, а є подйом гірі. І є сидячі упражнення, а є стоячі.
3: Водночас пан Максим і сам займається з ветеранами, працюючи тренером із адаптивних видів спорту на центральному стадіоні «Колос». А ще, каже чоловік, разом із побратимами працює над розширенням команди для участі в змаганнях постійним великим складом. Планують у подальшому організувати і проведення власних спортивних заходів. Для цього запрошують ветеранів долучатись до свого дружнього кола однодумців.
4: От коли в нас буде велика кількість людей, вже більше, ніж 20 чоловік будуть сімейно їздити на змагання, тоді будемо думати, щоб вже і нас організувати якісь змагання. А так, поки в планах хочуть зібрати велику команду в Богуславі самому, і нас вже ми поставили задачу між своїм великим колективом Київської області повністю зібрати київську команду, яка буде заїжджати повністю здоровим автобусом на всі змагання, які можна.
5: Регіональна
4: команда така. Да. Ми вже спробували. Ну, нас, звісно, не багато було чоловік, 20 чоловік всього. Але ви знаєте, коли 20 чоловік приїхало в місто Бірєво і зайняло процентів 70 всіх призові місця, то воно, ну, дуже цікаво стає.
3: Знаковими для самого ветерана стали і всеукраїнські змагання в Одесі, де він побив власний рекорд із веслування на тренажері.
4: Значить, місця вибори в теж по греблі на кілометраж. То я за 4 хвилини прогріб кілометр 177 метрів. То якраз теж обігнав дуже великих своїх конкурентів по спортивному. І перший раз побив свій рекорд на такій довгій дистанції. Це на 4 хвилини. Угу. Це за 4 хвилини прогребсти більше 1 кілометра. Угу. Зазвичай всі за 4 хвилини до кілометра, там 900, там до 1000.
3: Попереду у Максима міжнародний чемпіонат в Австрії. До нього чоловік нині активно готується, адже давно хотів виправити свої сили на міжнародній арені. Та найбільше бажання ветерана, аби в країні нарешті запанував довгоочікуваний мир, а його побратими повернулись додому живими. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Плюс один захисник у команді дорослих богуславських шершнів. До складу клубу приєднався досвідчений захисник із серйозним багажем матчів та перемог – Михайло Васильєв. Серед його хокейних здобутків – чемпіон світу U18 у дивізіоні 1В, понад 250 матчів у чемпіонатах України, виступи за «Білий Барс», «Сокіл», «Тризуб» та «Київ Кепіталс». Багаторазовий призер чемпіонатів України. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні. Розшукують світлоруду хаскі – дівчинку, яка зникла 6 вересня близько 19 години перед Карапишами. Останніми днями надходила інформація, що собаку могли бачити у полях між Карапишами та Мисайлівкою. Якщо ви бачили хаскі або маєте будь-яку інформацію про її місце перебування, зателефонуйте або пишіть за номером, розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. За повернення собаки гарантована винагорода. Власники також зазначають, якщо хтось знайшов собаку і хоче залишити її собі, готові подарувати натомість цуценя хаскі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду та температуру повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. На сьогодні я з вами прощаюся і бажаю вам гарного та тихого вечора. А завтра о 9-й слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096 360.

0: Вікна. За привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.

0: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
0: Ви слухаєте Богослав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Хіт на всі часи на Богослав FM.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –